0: Net, net. Trời.
1: Bật vứ.
0: Quan.
1: Quan ngoài đây.
0: Cho này có một người đi.
1: Ôi giời, đúng rồi, buồn.
0: Có gì anh?
1: Đúng rồi.
0: Chờ vào này không vậy?
2: ลำบำไปทางไหนคะ